0: Pues nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy podemos, vamos a decirlo así, entre comillas además, vamos a celebrar que tenemos un día un poquito más fresco. Está Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Vos días?
1: Hola, muy buen día.
0: Con Joel Cid, pues estamos, disfrutando de esta jornada. Que ¿cómo se presenta, Joel?
1: Pois hoxe martes seguimos con influencia anticiclónica, pero vais ir retirando hacia o oeste, hacia as Azores, o que fará cunha fronte moi pouco activa, roza a metade norte de Galicia, que deixa xa un ambiente gris, con maior humidade, nestes momentos en toda a metade norte de Galicia, tamén na zona das Rías Baixas, e mesmo a partir das últimas horas da mañá xa teremos precipitación febles, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia da Coruña. Os ceos quedarán máis abertos cuanto máis o sur, sur-sueste, tamén na zona das Rías Baixas, onde quedarán os ceos alterando os cos claros. Os ventos hoxe soprando ao norte, serán moderados en todo o territorio, con un refacho forte nas Rías Baixas, e temperaturas hoxe baixando. Sufrirán un moderado a notable descenso, a máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30 graus, e mesmo na metade norte por debaixo dos 25.
0: Bueno, unha xornada que terá continuidade, non? Teremos así, pois, dous días un pouco máis frescos hasta a fin de semana, que volverá outra vez, pois, ese termómetro a alcanzar os 30 graus, non?
1: Sí, serán as temperaturas, tanto hoxe martes, mañá mércores, xoves, baixarán, valores incluso o mércores ou xoves por baixo dos 25 graus moitos puntos. Cuanto ao ceo, mañá mércores un día moi semellante, seguimos con circulación do nordés, situación intermedia entre as altas baixas presións, con máis nubes no norte, mesmo poderemos ter algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña, os ceos máis abertos no sur, o vento soprando do nordés, en xeral moderado en toda Galicia, temperaturas, como comentei, siguen descendendo, valores en torno aos 25 graus no sur, por debaixo no norte. E os xoves seguiremos con esa circulación do nordés, con máis nubes no norte, podemos seguir con algún chubasco, especialmente na zona da Mariña, e ceos máis abertos no sur.
0: Bueno, pois iremos pouco a pouco pasando estos días, porque ademais en nada xa cambiamos de estación, non, Joel?
1: Sería para a semana que ven, onde entraría o equinoccio do outono, de feito 23 de setembro.
0: Pois que se xa un estupendo martes, grazas.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Bo día, estamos nas 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, tenemos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola,
0: buen día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, siempre hay novidades, moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente en, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é achegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: Totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Uh-huh. Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo. E tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo. Que sí.
0: Uh-huh. Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro. Bueno, é a octava edición, así que xa hai experiencia de abondo para pues comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía sí. Riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, sí. A saúde mental, etcétera. É atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, ¿eh? No, Obradoiro, ¿eh? Voando.
1: Sí, voando. A verdade que tocou unos un día con algo de vento e ali... Pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que ¿qué debemos facer?
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte es que este circuito no se construa só nas grandes ciudades, ¿no? Porque ciertamente o público das grandes ciudades es un público habituado y saturado a veces, ¿no? De actividades cultural, de actividades de ocio, de todo tipo de actividades. En cambio, se te saís un poco de esas grandes ciudades, o público agradece moito todo o que fagas, todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan 8 anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel. O sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Con una mañana na que todavía temos que poner moito café, pois fíxense vostedes, estamos agora mesmo moi pendentes de moitas cuestións, entre outras das presentacións que teñen lugar neste mes de setembro, e algunha musical tan bonita, tan curiosa, tan delicada e tan tranquila como esta que nos está pois agora mesmo arropando no programa. Xusto, pois, un tema que queremos adicar a todos os amigos que ten o noso convidado, porque hoxe creo que esta entrevista están a escoitala en Vigo, en Ferrol e en outros moitos puntos. O primeiro é o primeiro, poñer un café a este cantautor que, como decíamos, nos acompañará ao longo da mañán. Daniel González, bos días.
1: Bos días, Eva.
0: Bos días, grazas por este café.
1: No, moitas gracias a ti por a axuda e o espacio, o cariño que das a música local.
0: Bueno, unha música que esta podemos tararearla e cantala todos, verdad?
1: Sí. Veo que está sonando a cartiña do Novo Sol.
0: Sí, e outras que son, pues, prácticamente a novidade que hai de cara a esta primeira, a esta última quincena de setembro, non?
1: Sí, tenemos o tema Miña Conciencia, xa un corte máis rock, máis pop rock, menos tranquilo, pero penso que tamén é moi radiable.
0: Sí, por exemplo, esto que está sonando, ¿verdad? Esa.

0: Pues aquí lo tenemos sonando con todo el corazón, porque queremos pues aprovechar y saludar a Samu, ¿verdad? A Samu, que tenemos ahí escoitando en Ferrol, como decíamos. También queremos saludar a Andrés Hermosilla, que otro de los ouvintes que están ahí pegados a otro lado, porque tienes moito que ver con eles. Falamos, imos a dedicarles pues este tema, Daniel. ¿Cómo é a túa historia con eles? E despois seguimos comentando as túas presentacións.
1: Sí, por suposto. Pois, a miña historia con eles é tan bonita que é de papel de galiña. É unha cousa preciosa. Eu primeiro pedinlle a... Bueno, eu conhecía a Samuel por as redes sociales, seguía-o, fala moito con... Ten un contenido moi... moi bonito, moi galego, con retranca, é unha cousa que a mí me apasiona, tanto nas redes sociales como na vida cotidiana. Cando encontro así ese humor galego, esa retranca, encántame. Eu o coñecía, nesto que lle escribí un mensaje, bueno, pois unha vez lle cuadraba a miña música en galego, se tiña ben poñela e tal, e bueno, a miña sorpresa foi que él pediume o contrario, un favor a mí.
0: Sí, porque de repente estabas ahí, pues saindo en todos os foros, ¿no?
1: Sí, nada, te dime unha cousa moi difícil. La verdad, cando me propuso, eu non as tiña todas de que pudiera facer algo así. Pero pouco a pouco fui conociendo a su amigo Andrés, que ahora é amigo meu. Sí. Fui entrando, conociendo, y al final empecé tanto con él que a canción que o tema fei un momentiño, o sea, foi unha cousa que non contaba con que fora tan doado facer esa canción. Foi doadísimo, foi por coñecer a Andrés.
0: Bueno, Andrés, que é amigo teu, amigo de todo, que de repente entre en contacto con él, porque a verdade é que transmite unha vida e unha maravilla. A mí o primeiro foi Samu, chamoume e me dixo se pois podía ter en conta un tema que se estrea o día 30, se podía poñelo neste café. Eu dixen que por suposto que sí, e cando me contou todo o que había detrás, pois xa non o dubidei, non? E unha das cuestións que me plantexaba era que había pois un alma mater aí, que era xustamente ti, e que cos ollos pechados pois participaches sin ningún tipo de dúbida con toda a túa esplendidez creativa, non? A verdade é que é un tema con moita alma, pero escoitaremos o día 30, Daniel.
1: Sí, muchas gracias.
0: Por supuesto que sí.
1: Sí, por eso. Yo no tenía todas de que pudiera hacerlo tan rápido, porque era una cosa muy delicada, muy complicada, pero bueno, mérito de Andrés, que hablando con él, pues caí solo.
0: Pois imos a máis, con máis cousas do teu traballo. Cando empezaste ti con esto da música? Contanos.
1: Pois, con esta música empecé, pois, o típico de adolescente, con a mítica banda de rapaces de 17, 18, 19 anos. E, bueno, estuvimos tocando por Vigo na escena local de Churruca, e, bueno, nos certos, como todos os danos a quinta. E, bueno, despois, cando fomos sendo máis maiores, pois, o de sempre, moi difícil, que cinco persoas...

0: o teu traballo. Cando empezaches ti con isto da música? Contanos.
1: Pois con isto da música empecé pues, o típico de adolescente, con a mítica banda de rapaces de 7, 8, 19 anos. E, bueno, estuvimos tocando por Vigo na escena local de Churruca, e, bueno, nosos certos, como todos os da nosa quinta. E, bueno, despois, cando fomos sendo máis maiores, pues, o de sempre, moi difícil, que 5 persoas follan manter o ritmo e cuadrar 5 persoas cando pasan os anos volve ser unha misión imposible. E, bueno, eu seguín a música para mí, porque me gusta moito a música, e seguín tocando, componendo, pero unha faceta máis personal para mí. Eso. Chegou un punto en que escribime con moitísimas cancións, empecé a formarme un pouco en producción musical, porque, bueno, tamén gustábame o conto ese. E chegou un momento, pois, hace un par de anos que xa me empezaba a soar un poquinho ben. E dixen, bueno, pois, vou mostrar ao público a ver que recepción ten. E fai uns meses, unos 6 meses, empecé a colgalas en Spotify, en as redes, e, bueno, moi contento.
0: Home, como non, claro que sí, cada vez con máis seguidores e seguidoras, e agora mesmo, pois, esa a miña conciencia está aí no forno, non?
1: Sí, sí.
0: Ata o día 18.
1: Sí, que se estrea, bueno, moi moi contento con números, con acollida, con todo, a verdade, non pensaba eu que fose a ser tan bonito e tan rápido.
0: E a presentación se estará en todas as plataformas, pero como tes así este outono? Contanos, Daniel.
1: Perdón?
0: Como se plantexe para que todo o mundo coñeza, subirás sí. algún escenario neste outono?
1: Bueno, neste momento estou centrado en lanzamentos nas plataformas digitais, ter un catálogo, ter un proxecto forte para cando non sei un momento en que deo paso de dar bolos constantes, xa teño un repertorio asentado e asente o coñeza. Nestes próximos meses estou centrado e dedicado en subir contido e que sea da maior calidade posible. Estou encerrado no estudio.
0: Ajá. Justamente, pois, arrancábamos, como decíamos, con esa A Caseña do Novo Sol, que dis que, bueno, forma parte da túa historia musical, non? Porque, claro, é un tema que marca, como non? Pero esa miña conciencia, como se refleja ou como se aprecia en cando a Luíña aparece, que está baseado nun poema de Rosalía de Castro, non?
1: Cando a Luíña aparece en poema de Rosalía de Castro, de pues, este máis de 150 anos, de 1863, creo, o sea, de moitísimos anos. Eu de neno, pues, típico no colexio, pues mandábamos ler poemas. Ese poema, pasaron tantos anos, e ainda non me esquezo del, marcoume esa borriña que ten, o sea, como Rosalía, con súas palabras, transmitía esas sensacións. Sempre o tiven presente, quixen poñerlle música, e a verdade é que eu penso que quedou ben bonito, e bueno, moi contento tamén co resultado e coa aceptación co público.
0: Pois, a ver que opinan os ouvintes, porque poñémolo en primeiro plano.

0: En Vigo, ¿no? Estás ahí con, pues vives ahí, resides, eres un hombre de estudo. ¿Esto qué quiere decir?
1: Pois que todo o tempo libre que teño que non estou que non lle dedico a familia, básicamente estou encerrado no meu estudio aí traballando, porque eso é unha pasión e como todas as pasións a veces tampouco é sana. E bueno,
0: Bueno.
1: todo o que podo, pues estou aí metido traballando, grabando, mezclando, masterizando, compoñendo bueno, a vida do músico, al final.
0: Pues había dado músico que no teu caso todavía tes pois por diante moitísimo tempo para facer esos sonos que tes, non? Porque arrancabas con unha banda viguesa, Notarios, despois sigue este quilómetro cero de unha etapa, pois supoño que como todos, non? De maduración, etcétera, etcétera. Pero moitísimas producións xa, Un montón de singles publicados, un montón de proxectos que están aí na carteira, ou sea que este curso tamén será moi musical para ti, Daniel.
1: E teño cancións para os próximos anos, para e que son máis de 10 anos, dez
0: Sí.
1: anos, que aunque non estivera frente ao público, eu seguín traballando, seguín tocando, compoñendo, e claro, no momento que decidín gravar isto, pues teño 30, 40 temas, e o peor é que non é que teña 30, 40 temas, é que según vai pasando o tempo, pues, van salindo ideas novas, xa non sabes defender o novo, o bello, a cabeza non para.
0: A cabeza non para, como verán vostedes nos vindeiros días. Pois, Daniel, quedamos emplazados para esa canción que con todo toda a túa esplendidez pois adicaches a todos os que en este momento pois están padecendo a ela, ¿verdad? Que será o día 30, pois hai moita ilusión polo medio, sabemos que hai proxectos moi bonitos. Estaremos atentos a esa presentación, ¿eh? Supoño que ti tamén estás con esa ilusión, non?
1: Estou con esa ilusión e, sobre todo, estou encantado coa amistad que surxiu das redes sociales, que sempre miramos para elas como algo despectivamente. Mira, neste caso, xuntou a tres persoas, piso tres amigos, e saíu unha cousa, un proxecto que é maravilloso, en Mente de Volvoreta.
0: Sí, pues ese cartel enorme, contanos que presenta pues eso o todo o traballo disponible pues en YouTube, en Amazon Music, en Spotify. Daniel González, hai un tremendo cartel que estás pegando ti.
1: Sí, Daniel González, en todas as plataformas habidas e por haber, de primeiro. Compoñero Daniel González, se aparece aí un rapaciño con un chicho e barba,
0: Sí.
1: pois pues, son eu, Daniel González.
0: Bueno, pues moitísima sorte, seguimos en contacto. Moitas grazas por adiantarnos todo isto, todos os teus proxectos e ilusións, e por suposto que sigan esos sonos.
1: Sí, moitas gracias pola visibilidade, por o cariño. Tamén quero dar un saudiño a Samuel e a Andrés, que nada, que pronto estaremos xuntos e presentaremos ese proxecto tan bonito que temos os tres encima da mesa.
0: Pois grazas, Daniel.
1: Grazas,
0: Unha
1: Eva.
0: aperta.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Unha auga con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
4: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: locales, en la que non hai especificamente moito escrito no tema legal, sí que se precisa ter o personal acreditado que se sepa mover con esa rapidez e ter o local ben disposto. E normalmente antes de empezar o traballo, de empezar a servir, faise unha especie de lista de verificación, como se fan nos avións a un minuto antes de prender os voos, ¿no? Pues entonces ven saber o que se vai a facer, como se vai a facer, que siente ben, ¿no? Normalmente, bueno, pues as veces que platos van a sentar tamén, ¿no? Bueno, pues eso se suele facer. Os nenos tontos son un risco de accidente laboral nun local. No local de restauración, non? Non solo un risco laboral para o personal que traballa, sino tamén un risco para os cativos. O decir que voan as bacelas por aí cando hai un tropezo, porque un neno se move ou está fora de control dos seus pais nun momento determinado por calquera motivo, non? Calquera motivo que o cativo pois se levanta para facer pis, por exemplo, non? Non? Uh-huh. Entonces, bueno, pois sale sin ter esa percepción de risco que teñen os maiores, e tropeza co traballador, por exemplo, non? Entonces, bueno, pois ao mellor hai unha lesión, que ao menos é que se rompa un plato, pero incluso ven con unha sopera, que a sopa fervendo que lle cae por encima do cativo, por exemplo, que eso eso suele ocurrir, ¿no? con unha queimadura ao mellor importante, ¿no? Bueno, pues empezase a ter ese medo a que sucedan, ¿no? E ao mellor pues non disporte un seguro, ou que o seguro non che cubra un dano deste tipo, que a mellor as propias compañías de seguros a mellor ponenche nas súas cláusulas cuidado cos nenos, non? Que a mellor pois non che permiten telos, ou en esas condicións, ou saleche máis caro ter o seguro, non? E non é en principio que se teña nenofobia, ás veces as condicións do local, as condicións do traballo non permiten, non? Que ter pasar por esa situación de risco, non? E sobre todo, bueno, pois que nun sábado, nun domingo, pois no que os cativos non suelen ter ocupación escolar, pois se van a acompañar aos pais a algún sitio deste tipo, a xantar ou un evento deste tipo, bueno, pois ao mellor é preferible que non foran, se o local non reúne as condicións para telo. Logo despois hai bueno, pues hai eventos que solo son para adultos, e xa che dicen que non se pode levar os nenos, pois pues, bueno, pues tes que aguantarte e respetar pues, a decisión de quen fai o evento de que non se leven nenos. Hai moitos eventos nos que non está aceitado que vaya. Eso, bueno, pues se pode entender como nenofobia tamén, ¿no? En algún momento pode ser. A xente miramos, por exemplo, algún parque que agora mesmo teño na memoria de aquí coruñés, moi cerca do mercado de Monte Alto, no que hai bueno, pues a veces hai certas discusións, por non decir incluso outras cousas de os comportamentos dos nenos, e que os comportamentos dos nenos pues intranquilizan a personas moi moi maiores, ou incluso sin ser tan maiores. Bueno, pues hai choque, ¿no? de intereses, sobre todo porque cando ocurre en moitos casos, en moitos países, non, que se desentenden un pouco do movemento dos cativos, bueno, pois por moitas razóns. Primeiro, porque un agora de sacar o cativo ao parque, ou a nena ao parque, pois saben de horas de estar loitando no seu posto de traballo, a mellor o estado físico ou incluso psicolóxico desa persona que sale con neno ao parque, pois non está para ter ese control que a mellor os nenos necesitan, non? Antes era outra cousa, había menos riscos dos que hai hoxe cando os nenos se moven nun sitio. Mellor antes, bueno, pois os locales de hostalería non estaban tan cheos e se necesitaba que enchexe de alguna maneira con nenos incluso, pois agora ao mellor en a maior parte dos sitios non se necesita de ter esa especificamente pois esa esa clientela, non? Hai outros locales no que evidentemente pois si, teñen certos menús para críos, uh-huh, non? Pero agora pois a cuestión está un poquiño difícil, non? Non axeitamento dos locales e da falta de conciencia no risco dos críos, na falta de conciencia tamén de risco dos pais que levan moitas veces aos críos, que a mellor non se entende, non? O que un cativo se levante a ir ao servicio, pois realmente necesitaría do acompañamento do pai ou da nai, hasta ali, non? Non deixalo solo. Bueno, pois a veces eso ocurre. Estamos acostumbrados a desprendernos deles pois dende as 9 da mañán hasta as 2 ou 3 da tarde e logo desprendernos deles no momento das actividades tamén, e nos falta o entendemento do comportamento dos críos. Moitas veces eso pasa, non? Eso pois é un punto polo que a xente non quere cativos cerca cando está, bueno, pois pode estar tranquilo no mesmo momento de viaxar nun tren, nun avión, xa é moi difícil que se permitan mover, non? Pero no tren aí, por exemplo, hai máis posibilidades de movemento, ese arremato, non? Bueno, pois cando un collo tren, digamos, Coruña-Madrid, se vai, por exemplo, por algún motivo de traballo, por outra cousa, un examen ou que sexa, pois vai preparando a entrevista co seu bueno, que é unha ferramenta de traballo. Ás veces, pois, si os críos suelen ser un poquinho desatendidos. Bueno, pois un bico para todas e para todos. Bueno, e tiñen cántamos nenos, vale, de verdade, non me molestan en ningún sitio, son capaces de soportarlos, pero entendo ben o que sucede por aí. Bueno, con eles. Bueno.
1: Xa. Bueno. Seguimos, pois. Grazas, Antonio. Bueno, vale, seguimos falando. Bonitiña, grazas. Bonitiña. Ata logo. Ata loguiño. ¿Quieres llamarnos al 981 13 44 33? Pues adelante, anímate y cuéntanos qué opinas tú sobre este asunto. Hablábamos de niñofobia, hablábamos del auge del concepto adults only, solo para adultos, y hablamos del debate que hay, sinceramente, porque hay debate, con respecto a esto. Una boda en la que se especifica que los niños y niñas no están invitados. Un restaurante en el que se dice que los niños y niñas pues no pueden comer. Un evento, un hotel, un cumpleaños adulto en este caso, claro, en el que se dice que no, que los niños no son bienvenidos o bueno, no están invitados. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería tu enfoque? ¿Cuál sería tu perspectiva? ¿A qué llamarías tú o a qué tipo de situaciones llamarías niñofobia? ¿Crees que somos una sociedad niñofóbica? ¿Que se quiere tener a los niños lejos o que no se acepta a los niños o que no se tolera a los niños, a las niñas? ¿Qué podría estar ocurriendo? ¿Cuáles crees que son los factores para que haya cada vez más eventos solo para adultos? ¿Puede ser una cuestión de oferta y demanda? ¿Convierte a alguien en una persona niñofóbica el hecho de que diga me apetece estar entre adultos o me apetece que este evento sea específicamente para adultos? ¿Qué te parece? Anímate a llamarnos y escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es o a lanocheconester en Facebook. Mientras Sting y Zucchero cantan algo titulado Septiembre.